0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у устойлівых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма, не наступнай.
1: Rüyalar. Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. Geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. Gelecek hatıralarımızda. Hatıralarımızda.
2: Yüksekten korkun.
3: As 2021 starts our fall, coronavirus vaccines and therapeutic drugs will be developed. China and most advanced economies will begin offering them to their citizens, although they will be not widely available across the rest of the world. The Tokyo Olympics and Paralympics, after being postponed for a year, will finally get underway in something of a hybrid manner. These events will set a new standard of the world's most popular sports festivals, athletes competing in Japan and the audience watching them virtually, symbolically demonstrating that humankind can overcome the novel coronavirus pandemic. The audience watching Tetsuo Kotani from Tokyo.
4: Symbolically demonstrating that human can overcome.